0: Nu som de säger att jag har gjort det. Så.
1: Nej, jag har gjort det. Vad vill du?